0: Monoko kwenye na mishombe, monoko mwa mwana keto, zina na yendi marisana, mwana keto kuse kwa kanzane, na wani kwa
1: Colombia.
0: Mono tumba nenge kwisa tete, mwana ya keto, duzola mingi mono zola, manda mishengu zoa.